0: wo ha wo me nyu ni ha da na kwa ko ama ho so ba so le nyame wo ya wo de kunu mama wo ye wo ye ni a wo ke ho no wo ha wo ama ye no ba e bo so wo ye ma a bo so wo ye o ba le mai ba to no ho pa fa kwa ti de to no so wo wa ni wa so wo ma me me wo na ba e bo so wa fa ne mo ti e ja ke se fa so wo de ba no ma ye no so ba so le na wo ha wo What are you?
1: I'm